Ja, nichts ganz. Nichts ganz. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm. Lärm